0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu će danas i sutra biti održana konferencija predsjednika parlamenata država kandidata za članstvo u EU, na kojoj će učestvovati najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Konferenciju će u Palati Srbije u 12 časova svečano otvoriti.

0: Odlomak sonate u C-molu Domenika Cimarose izveo nam je italijanski pijanista Andrea Bacchetti, verovatno najzanimljivija ličnost u svetu klavirske muzike koju je Italija dala posljednjih nekoliko decenija. I umetnik koji zadivljuje širinom muzičkih interesovanja i znanja. Između ostalog, zaslužan je za afirmaciju italijanske muzike za klavir, odnosno za instrumente sa dirkama, koja često neopravdano čak vekovima obitava u senci italijanske opere. Ja sam Bojana Žižić i danas ću vam Andreu Bacchettija predstaviti kroz ovakav repertoar, kroz muziku italijanskog 18. veka, komponovanu uglavnom za preteče modernog klavira, o kojoj će pijanista i govoriti. Upravo zbog posvećenosti italijanskoj muzici, njegovi sunarodnici ga smatraju izrazitim predstavnikom italijanskog pijanizma.
1: Noi purtroppo, come diciamo artisti italiani, da un punto di vista strumentale non abbiamo il patrimonio che c'è nella lirica, per esempio, oppure che dal punto di vista strumentale c'è in altri.
0: Verujem da mi kao italijanski izvođači u instrumentalnoj muzici nemamo zaostavštinu kakvu ima opera, na primjer, ili kakva postoji u instrumentalnoj muzici u drugim zemljama, posebno u Nemačkoj, Francuskoj također. Zato mislim da je ponovo otkrivanje nekih italijanskih autora koji su ostavili značajan trag u operi, u melodrami i koji su mnogo manje zapaženi kao tvorci instrumentalne muzike, nenužno inferiorne u odnosu na operu ili barem ne u tolikoj meri da bi ostale nepoznate, ne samo komercijalno, nego značajan poduhvat uopšte.
1: Credo che sia un'operazione anche così, oltre che commerciale, anche cioè umanamente importante.
0: Andrea Bacchetti će nam sada izvesti sonatu broj 4 u G-duru Mucija Clementija, najinternacionalnijeg italijanskog stvaraoca tog vremena, koji je putovao po Evropi i živeo u nekolicini evropskih centara.

0: Bila je ovo sonata u B-duru Baltasara Galupija zvanog Buranello, koju je u zaostavštini kompozitora u Fondaciji Levi u Veneciji pronašao i na koncertni podijum vratio Andrea Bacchetti, italijanski pijanista kome posvećujemo današnju emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2. Andrea Bacchetti je rođen 23. septembra 1977. godine u Dženovi i u sasvim ranom uzrastu zapazili su ga muzički velikani poput Herberta von Karajana, Nikite Magalofa ili Luciana Berija. Oni su ga i usmeravali u muzičkom razvoju. Već sa 17 godina diplomirao je na konzervatorijumu Paganini u Dženovi, dobivši specijalnu pohvalu italijanskog ministarstva za kulturu. Na istom konzervatorijumu je sa izvrsnim uspehom završio i kompozitorski kurs, a zahvaljujući velikom talentu i pijanističkoj veštini, dobio je nekoliko uglednih stipendija koje su mu omogućile veoma dobro usavršavanje. Yamaha muzičke fondacije iz Londona, Salzburškog Mozarteuma i Parijskog konzervatorijuma. Usavršavao se i na seminarima kod Weissenberga, Berofa, Longvića i Kamerlinga, a 2003. je pohađao i majstorski kurs kod Mareja Peraja u Parizu. Bacchetti i danas, kao afirmisani solista, često skuplja znanja od starijih kolega i jedan je od retkih koji priznaje da mu slušanje drugih veoma koristi, iako nije od presudne važnosti.
1: Io sono un particolare maniaco.
2: Meni slušanje mnogo znači jer sam CD manijak. Ipak mislim da slušanje drugog treba da posluži samo kao polazna tačka, a da ne služi tome da bi se upoređivali, rekli da je nešto bolje ili gore, nego da bismo pomalo upoznali šta rade drugi.
0: U drugima, dakle, Bacchetti ne traži uzor, niti se sa njima upoređuje, nego ga u slušanju kolega vodi umetnička radoznalost, ista ona koja ga je podstakla da, uprkos velikom bogatstvu literature za klavir, počne da traga za zaboravljenim kompozicijama. U tom istraživanju došao je i do Luigija Cherubinija i njegovih mladalačkih sonata, u kojima se prepoznaje skarlatijevski manir.
1: Cherubini pianisticamente non è molto noto, soprattutto qui, ironia della sorte, molto più noto in Francia, forse perché ha vissuto una lunga parte della sua vita a Parigi.
2: Cherubini sigurno nije mnogo zapažen kao kompozitor klavirskih dela, pogotovo ovde u Italiji. U Francuskoj jeste, verovatno zato što je dobar deo svog života proveo u Parizu. On je u mladosti napisao sonate, ali i Capriccio, koji je poznatiji od sonata. To je jedan vrlo zagonetni komad koji zahteva veću produvljenost nego njegova ostala klavirska dela. Ipak, sonate za klavir, za instrumente sa dirkama zapravo, nisu u prošlosti dobile mnogo pažnje, posebno ne na klaviru. Zato sam smatrao da je korisni kulturni poduhvat ponovo otkriti muziku 18. veka, pa i autore kakvi su rani Mozart ili Christian Bach.
1: Riscoprire un pochettino queste musiche del primo Settecento che possono assomigliare un po' a Haydn come al primo Mozart o anche al Christian Bach.
0: Saslušajmo sada kako Andrea Bacchetti svira dvodelnu sonatu u B-duru Luigija Cherubinija.

0: Domenico Scarlatti, čiju nam je sonatu u A-dur upravo odsvirao Andrea Bacchetti, jedini italijanski kompozitor 18. veka koji je bio omiljeni autor klavirskih dela među izvođačima još od 19. veka. Njegov muzički jezik, koji obiluje harmonskim iznenađenjima i gotovo neurotičnim kontrastima, privlači izvođače i publiku i danas, pa je tako privukao i Bacchettija.
1: Scarlatti comunque un compositore del Settecento italiano, forse il più grande, il più geniale, ha scritto tantissime sonate di cui moltissime sono meravigliose.
0: Scarlatti è verovatno najveći, najgenijalniji kompozitor italijanskog 18. veka. Napisao je veliki broj sonata od kojih su mnoge izvanredne. Video sam da mnogi veliki pijanisti, Andra Schiff, Marij Peraja i drugi, u jednom delu svojih koncerata sviraju Scarlattijeve sonate. Naravno, umetnost se ogleda u izboru sonata, a on je veoma ličan. Schiffa sam pre nekoliko godina slušao na fantastičnom koncertu na kome je sučelio Scarlattija sa Schumannom i Haydnom. U programu koji je trajao preko jednog sata, svirao je 13 njegovih prelepih sonata, od kojih mnoge nisam nikada čuo, kojih nema na kompakt diskovima Horovica ili Marije Tipo iz 80-ih. Scarlatti i Clementi su u svetu najpriznatiji Italijani jer su interesantniji od ostalih, ali ipak mislim da ovi drugi instrumentalni autori o kojima sam govorio ne treba da ostanu u senci.
1: Forse perché sono più interessanti sicuramente di quelli a cui si accennava prima, però questo non vuol dire che debbano essere tenuti in ombra.
0: Andrea Bacchetti će nam na kraju današnje emisije Vreme muzike Radio Beograda 2, koju smo mu posvetili i slušali ga kako izvodi italijansku muziku 18. veka za klavir, odnosno za instrumente sa dirkama, izvesti sonate Domenica Scarlattija. Biće to njegov izbor koji, kako sam pijanista misli, jeste umetnost po sebi, jer i ona oslikava prirodu izvođača. Biće to sonate u Fis duru i D molu. Sa vama je bila Bojana Žižić.

0: serie di fantastiche.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Paukova mreža, Arthur Conan Doyle, preduzimač iz Norwooda, repriza.